premalo smo se družili, ali smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati.

Stari moji, premalo smo se družili, ali smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto, zimski dan, ko stvoren zatugovati.